Sizim şirkenin Bergis Birge Bergis Bergis Gülük Tamaşa Kuva